0: Danes bo dokaj sončno in prijetno toplo. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne ter zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Temperature bodo med 21 in 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost. V ponedeljek bo na zahodu več oblakov in občasne krajevne padavine. Vzhod bo še deloma jasen.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo dokaj sončno in prijetno toplo. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne ter zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Temperature bodo med 21 in 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala oblačnost. V ponedeljek bo na zahodu več oblakov in občasne krajevne padavine. Vzhod bo še deloma jasen.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v srce.

0: čez. Danes bo dokaj sončno in prijetno toplo. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne ter zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Temperature bodo med 21 in 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost. V ponedeljek bo na zahodu več oblakov in občasne krajevne padavine. Vzhod bo še deloma jasen.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.

0: Danes bo zvečer in po noči sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru pa se bo jasnilo. Lahko nastane nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države občasne krajevne plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost in ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Za začetek tedna kaže na več oblakov in občasne krajevne padavine.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

Vem, da sem samo slab spomin. Po vsem tem je razpihan dim. Besede in dotiki, kot jih sploh ni bilo. Verjemi mi, res nisem želel tako. Bila si mi vse lepo na tem svetu. Tudi v lažih sem ti govoril resnico. Dnevi s teboj, raj na zemlji. Oprosti mi za vse in me ne pozabi. Srečen kot nikoli, bil, draga sem s teboj. Vsem zdaj razgalil bi dušo in zate umrl nocoj. Brez tebe

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa v včerajšnjem državnem ocenjevanju vin Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis, ki je potekalo v Šmartnem ob Paki. Spregovorili pa bomo tudi o današnjem svetovnem dnevu Rdečega križa in pričetku tedna Rdečega križa Slovenije, ter kako ga bodo obeležili v Velenjskem območnem združenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj je v Šmartnem ob Paki Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis v sodelovanju s tamkajšnjim društvom vinogradnikov organizirala deveto državno ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev omenjene zveze. Ocenili so 277 vzorcev vin iz vseh treh vinorodnih dežel, kar je največ doslej. Predsednik ocenjevalnih komisij Andrej Rebernišek je ob koncu ocenjevanja povedal.
2: Dejansko smo lahko kušali najrazličnejše stile vina, od vsakega vinarja, ker vemo, da je Slovenija zelo majhna, po drugi strani pa rečemo, da je zelo bogata, ker imamo številne griče, mikroklime in sve danes se to vse skupaj odražilo. Tako da smo lahko tudi danes ocenjevali skoraj vse sorte, ki so dovoljene v Republiki Sloveniji in zaključne misle je vsekakor gre v te smeri, da smo lahko danes zlasti govorimo o letniku 2025, da so vina izražala čudovito sortno prepoznavnost, ki pa se na po drugi strani izkazala v prekrasni cvetici, lahkotnosti in zelo lepi harmoniji pitnosti.
3: So bila boljša bela, rdeča vina?
2: Jaz moram reči, da apsolutno, če pogledam po vinorodnih deželih na Štajerskem, smo bili navdušeni nad belimi, to je v Posavju, ampak postavljajo tudi malo modro frankino, smeli čudovite modre frankine, sveda, če prejmo na Primorska, pa moče tudi predeče vinih, ampak ne glede, ali je, se govorimo o beli vinih, rdeče vinih, lahko zaključimo, da smo bili za kakovo se zadovoljni, celo presenečeni in tudi moram povedati, da smo imeli kar dobro paleto posebne kakovosti prezrelih vin, se pravi predelave iz prezrelega grozdja, od pozne takate do izbora in sveda tudi letniko 2007, na primer, tudi tukaj se je izkazala čudovita kakovost.
1: Dobro delo, kakovostna vina ter jubilej so obotrovali temu, da je Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vini se zaupala deveto ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev Slovenije prav v društvu vinogradnikov Šmartno ob Paki. To združuje 133 članov iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, letos pa beleži 30-letnico uspešnega delovanja. Mojca Praprotnik, predsednica društva, je izrazila ponos nad zaupano nalogo.
4: Neizmerno sem ponosna, čeprav bom rekla, me zadnje dneve kar malce stiskalo v želodcu, sem danes izredno ponosna, da nam je uspelo izpeljati tole uvodno otvoritev ocenjevanja. Seveda pa skrbi ostajajo še naprej za 30. maja, ampak verjamem, da skupnimi močmi bomo tudi to izpeljali odlično.
3: 277 vzorcev bo ocenjevala strokovna komisija. So med vzorci tudi vzorci društva vinogradnikov?
4: Seveda. Tudi naši vinogradniki so se v letošnjem letu izredno potrudili. Čez 20 vzorcev imamo na ocenjevanju. Tako kot ste rekli, tudi samih vzorcev 277 največ do sedaj, na kar smo zopet ponosni. Tako da jaz res lahko rečem, s ponosom društvo vinogradnikov Šmartno pa, ki dela dobro.
1: Deveto ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev Slovenije pa je pomemben dogodek tudi za tamkajšnjo lokalno skupnost. Šmarški župan Janko Kopušar je povedal.
5: Zagotovo je za Šmarško občino to pomemben dan. Gostimo vse slovensko ocenjevanje vin, kar ni majhna zadeva. Sicer glavni dogodek bo še 30. maja, ko bo vseslovensko srečanje društva Vinis, ki bo prav tako potekalo v Šmartnem v Martinovi vasi, tako da je to seveda na eni strani dokaz in priznanje za našo občino, predvsem pa za naše marljive vinogradnike, da se je pač ta zveza odločila, da v Šmartnem pripravi to prireditev, tako današnje ocenjevanje, kot tudi seveda potem zaključna prireditev s podelitvijo priznanj. To je zagotovo za letošnje leto, ko Šmartno obeležuje 770-letnico prve omembe kraja, dogodek, ki spada v ta kontekst in je tudi priznanje dela občine in vinogradnikov.
1: Včerajšnje ocenjevanje vin v Šmartnem ob Paki je spremljala Tatjana Podgoršek. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o današnjem svetovnem dnevu Rdečega križa in pričetku tedna Rdečega križa Slovenije ter o tem, kako ga bodo obeležili v Velenjskem območnem združenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. 8. maja obeležujemo Svetovni dan Rdečega križa. Hkrati pa se danes začenja tudi teden Rdečega križa Slovenije, ki letos poteka v znamenju 160-letnice te organizacije v Sloveniji. Tudi v območnem združenju Rdečega križa Velenje so pripravili različne aktivnosti, ki bodo potekale še ves mesec. Tako so že danes v njihovih prostorih pripravili prikaz temeljnih postopkov oživljanja, je povedal predsednik Jože Kožar. Pripravljajo pa še druge aktivnosti.
2: Bomo imeli v naših prostorih meritve, konc meseca bomo delili pakete prehrambene, imamo okrog 500 družin, te pakete nam za teden Rdečega križa priskrbijo občine. 30. maja imamo v Velenju veliko akcijo, to se pravi preverjanje ekip prve pomoči Rdečega križa pa civilne zaščite, to je regijsko preverjanje celske regije, zelo zanimivo. Tam, to se pravi, se prikažejo razne nesreče, pa kako je treba v pristopih reševanju teh ponesrečencev, pa kako jih oskrbeti. Pa še kaj se bo najedlo sam na našem sedežu, ne? Drugač pa po krajevnih organizacijah se pa dogajajo zdaj v maju razne stvari, tako da vse posod na nek način obeležijo ta teden Rdečega križa.
1: Sicer pa je ob današnjem svetovnem dnevu Rdečega križa in pričetku tedna Rdečega križa Slovenije Jože Kožar o pomenu njihove dejavnosti v pogovoru z Jasmino Škarja povedal.
2: Ja, jaz moram reči, da mi pač delamo iste stvari, kot smo jih delali skozi, s tem, da zdaj po samosvojitvi nam je država zaupala tudi nekatera javna pooblastila, da se pravi, da nekatere stvari delamo na mesto države, tukaj predvsem za krvodajalstvo, potem prvo pomoč v raznih nesrečah, pa gre za proizvedovanje in pa za darovanje organov, to se pa tu imamo, bom rekel, nam je država dala neko koncesijo in nas zato tudi delno sofinancira, drugače pa delamo iste stvari, to se pravi, pomagamo ljudem, kjer je potrebno, pač ljudje, bom rekel, naši uporabniki dobro vejo, kje nas najdejo, če nas kaj rabijo, tako da zelo so tudi aktualni, predvsem starejši, tako da dela nam v glavnem ne zmanjka.
3: Katere so tiste stiske v lokalnem okolju, s katerimi se najpogosteje vi srečujete?
2: Ja, jaz sem presenečen, no, da glede na to, kaj je Velenje včasih bilo, ko smo rekli, da smo bogata občina, pa ne vem kaj, mi imamo trenutno okrog 500 družin, oskrbujemo s hrano, ne. Mi to hrano 6-krat na leto delimo, razdelimo okrog 60 ton. Kar malo smo presenečeni, da to se pravi, da toliko ljudi rabi našo pomoč, pa to niso samo upokojenci. To so tudi matere, samohranilke, tudi zaposleni, pa tudi včasih, kjer ima kaj, ima kak problem, pa pride k nam v pomoč. Zelo zadnje časa smo imeli tudi problem z temi Ukrajinci, so imeli kar precej, pa smo potem tudi zdobljano rešili, da oni za te stvari skrbijo, ne mi, tako da ni treba nam še za to skrbeti. V glavnem gre bolj za te stvari, vemo, da se vse draži in pač ljudje tisti, ko težko spravijo konec s koncem, če bi tako rekel, pač išljajo vse variante, da lažje preživijo in tako najdejo tudi nas, pa Karitas, pa še koga drugega.
3: Kaj danes pomeni ta slogan Združeni v humanosti, mogoče na terenu za vas?
2: Ja, poglejte, sej mi imamo, treba je gledati, kako smo mi organizirani, ne. Mi pokrivamo tri občine, naše močno združenje Velenje, Šoštanj, Šmartno v Paki in imamo v svoje notri vključeno 24 krajevnih organizacij pa tri ta velika podjetja, Premogovnik, Gorenje pa Teš. V teh organih deluje okrog 250 ljudi. To se pravi, odbori so običajno tako sestavljeni, da je vsazga zaselka nekdo vključen. To se pravi, da res pridemo do čisto vsazga posameznika. Ne? In ti ljudje točno vejo, kaj ljudje potrebujejo in veliko se zgodi, da je kdo, ki rabi pomoč, pa ga je sram, mu je nerodno, da bi prišel sam prositi pa iskati, ga ti ljudje potem pridejo k nam, to se pravi, ti odborniki pa se zmenimo, pa mu potem sami ponudimo pomoč. Mrežo imamo tako razpredeno, da pridemo vsi do vsakega posameznika. To pomeni, da je vsak lahko pride do pomoči, kdorkoli želi, tako smo pač organizirani.
1: Tu je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarek iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je včeraj v Šmartnem ob Paki Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis v sodelovanju s tamkajšnjim društvom vinogradnikov organizirala deveto državno ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev omenjene zveze. Ocenili so 277 vzorcev vin iz vseh treh vinorodnih dežel, kar je največ doslej. Kot je povedal predsednik ocenjevalnih komisij Andrej Rebernišek, so bili s kvaliteto vzorcev zadovoljni. Spregovorili pa smo tudi o današnjem svetovnem dnevu Rdečega križa in pričetku tedna Rdečega križa Slovenije, ki letos poteka v znamenju 160-letnice te organizacije v Sloveniji. Tudi v območnem združenju Rdečega križa Velenje so ob tem pripravili različne aktivnosti, ki bodo potekale še ves mesec, je povedal predsednik združenja Jože Kožar. To pa je tudi vse v današnji oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
1: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.
2: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savengradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepka v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepko Velenka, kjer dobite največ.
3: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketingafnavelenka.si in postani kralj šaleške skorice.
4: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro želimo. Sobota vabi na mestne ulice, med stojnice, von po domačem in sproščeno druženje. Dan, ko Velenje zaživi v tripu tržnic in sejmov. Že v jutranjih urah med 8 in 12 bo v Šotoru za sodiščem potekala mestna tržnica, kjer bo mogoče izbirati med svežimi pridelki in domačimi izdelki. Ob tem bo živahno tudi na Titovem trgu, kjer bo do 12 na voljo bolši sejem. Na Titovem trgu pa bo do 13 ure potekal tudi pomladni sejem, ki prinaša pestro ponudbo cvetja, izdelkov domače in umetnostne obrti ter spremljevalni kulturno-zabavni program. V knjižnici Velenje bo ob 10 v študijski čitalnici predstavitev knjige Car Kimi 1, mačja zgodba avtorice Ksenije Trs. Gre za pripoved o zavrženem velenjskem mucku, njegovih dogodivščinah in življenjski poti, zapisana na način, ki bo pritegnil tako otroke kot odrasle ljubitelje živali. Ob 10 pa bo živahno tudi v Konovem, kjer bo na terasi pred domom krajevne skupnosti potekala kmečka tržnica s kulturnim programom v organizaciji kulturnega umetniškega društva Lipa Konovo. Obiskovalci bodo lahko spoznali lokalne izdelke, domačo kulinariko in ustvarjalnost krajanov v sproščenem okolju. Sobota tako ponuja priložnost za sprehod med stojnicami, srečanja in odkrivanje lokalnih zgodb. Vse na enem mestu.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri, Center Interšpar Velenje.
4: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina po Jupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
6: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.

0: Radio Velenje.
1: Pisani baloni. Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri Center Interšpar Velenje.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
1: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@velenka.si in postani kralj šaleške skorice. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Radio Velenje.
1: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
0: Radio Velenje.

hitro. Zaradi suhega vremena, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu, marsikje po Sloveniji vladajo zelo sušne razmere, opozarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Izjemno sušno je v Podravju in na Koroškem, medtem ko so zmerne sušne razmere tudi na savinjskem območju. Da so razmere resne tudi v Šaleški dolini, opozarja tudi direktor kmetijske zadruge Šaleška dolina Ivan Drev. Največ škode je na travinju in žitih. V zaključni fazi pred obravnavo na seji sveta mestne občine Velenje je vizija in strategija razvoja Velenja do leta 2040. V mestni občini Velenje so se odločili, da bodo v prihodnem tednu pripravili še tri javne razprave o vsebini strategije, na katerih bodo pri oblikovanju končnega dokumenta lahko sodelovali tudi občani. Javne razprave bodo potekale 11. maja na temo gospodarstva, 12. maja na temo prometa, infrastrukture in okolja ter 13. maja na temo izobraževanja in kakovosti življenja. Vsi dogodki bodo potekali v Vili Bianca s pričetkom ob 16.

0: Danes bo večinoma sončno, z nekaj koprinaste oblačnosti, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5. No jutri do poldne bo večinoma sončno, pa tudi oblačno ponekod. Dnevne temperature bodo do 25 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Poglejmo na ceste, previdno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, med Šentrupertom in Šempetrom, zaradi živali na cestišču. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Radar pa je v Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Če opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
2: Z vami je
1: Rok Šoštar.
0: Dobro jutro, za nekatere že dober dan. 6 minut čez 8 je ura in v Velenju že sije sonce. Upam, da je tako tudi pri vas. Danes bo idealen dan za kakšne piknike. Tja do 25 se obeta. No pa tudi vse temperature nad 20 so že zelo, zelo prijetne za obisk narave, skok v hribe in predvsem nekaj, kar vas veseli in upam, da boste tako tudi preživeli današnji dan. Rok bomo v vaši družbi vse tja do 13. In najbolje, da kar začnemo s Faraoni. Imej me vedno s seboj. Dobro jutro.

8:14 minut je ura, poglejmo temperature po Sloveniji, Velenje, Celje, Žalec in Mozirje, sončno 14, v Slovenj Gradcu sončno 13, v Ravnah na Koroškem in pa na Rogli sončno 12. Ja, temperature so za jutro že kar visoke. Dobro jutro.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje, berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-1. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
4: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri Center Interšpar Velenje.
5: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Ura je 8:24, želimo vam dobro jutro. No, na osrednji tržnici v Mariboru pa bodo danes predstavili učni čebelnjak, ki so ga v mesto nabavili na predlog občanov v okviru participativnega proračuna občine. Projekt na navedbah občine predstavlja pomemben korak v zaveščanju pomenu čebel, ohranjanju naravne dediščine ter krepitvi lokalne identitete Maribora.

0: Poslušate Radio Velenje. Nakamot.
1: Sedaj je pa čas, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Največje temperature bodo od 21 pa tja do 25. No, v prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe ali nevihte. Proti jutru se bo povsod razjasnilo. Ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Kako pa bo jutri zjutraj do 12, do poldne bo še večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Temperature pa bodo dnevne od 20 do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Zaradi del promet poteka po eni polovici štajerske avtoceste A1 obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zastoj tudi na štajerske avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi del. Na štajerske avtocesti pa je promet oviran tudi na izvozu Maribor sever iz smeri Šentilja zaradi prometne nesreče. Radar pa je v Ložnici pri Žalcu, pri gasilskem domu. Če opazite karkoli aktualnega, pokličite na 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Ob 8.42 vam želimo dobro jutro. No, znanstveniki pa so odkrili še en vzrok za poplave na jadranski obali. Gre za hrvaške in italijanske znanstvenike, ki so odkrili, da poleg ciklonov nizkega zračnega tlaka in južnega vetra poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik, no, do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Sedele bodo kmalo na vrsti oglasi, potem pa kmalu rubrika na današnji dan.

0: Radio Velenje.
1: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@velenka.si in postani kralj šaleške skorice.
3: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
5: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri Center Interšpar Velenje.
6: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
7: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
6: pa ne tja.
7: In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
6: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
8: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
9: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
8: Vstopnice na eventim.si.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje. Na današnji dan.
1: Na današnji dan leta 1502. je Krištof Kolumb odplul na svoje četrto zadnje potovanje v Novi svet. 9. maja leta 1837 se je rodil nemški izumitelj Adam Opel, ustanovitelj tovarne avtomobilov. Leta 1869 je bil na Kalcah na Notranjskem že šesti slovenski tabor, na katerem je množica navdušeno zahtevala zedinjeno Slovenijo in vse pravice za pospeševanje svoje zapostavljene narodnosti. 9. maja leta 1892 se je v Ajdovščini rodil Danilo Lokar, eden najzanimivejših avtorjev novejše slovenske proze. Med njegovimi najbolj znanimi deli spadajo spisi Sodni dan na vasi, Hodomušni eros in Božična gos. Na današnji dan praznujemo dan zmage nad nacizmom in fašizmom, saj se je tega dne leta 1945 v Evropi uradno končala druga svetovna vojna. Tega dne so v Ljubljano korakale enote 29. divizije in 7. korpusa slovenske partizanske vojske in osvobodile mesto. Ta večer je v zdraviliški menzi v Topolšici nemški generalpolkovnik Alexander Löhr pred predstavniki slovenske partizanske vojske podpisal kapitulacijo svojih enot. Vdaja v Topolšici je bila enakovredna drugim delnim kapitulacijam nemških armad. 9. maj pa je tudi dan Evrope, ko Evropska unija praznuje začetek nastajanja. Na današnji dan leta 1950 se je namreč tedani francoski zunani minister Robert Schuman v kontekstu sprave in zagotavljanja trajnega miru po vojni Evropi zavzel za organizirano interesno povezovanje evropskih držav. To pa je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v današnji rubriki na današnji dan. 8:55 je ura.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob dnevu Evrope številni kulturni in športni dogodki s prazničnim pridihom. Mađarski parlament bo na ustanovni seji potrdil Mađarja za premijeja. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. O prazničnem dnevu Evrope 9. maja namreč obeležujemo dan zmage nad fašizmom in nacizmom leta 1945, konec druge svetovne vojne v Evropi in osvoboditev Ljubljane, bodo v Sloveniji številni kulturni in športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov. Tako bo v znamenju tega dneva potekal tudi tek trojk na tradicionalnem pohodu ob žici v Ljubljani, tri prvoligaške nogometne tekme, kajakaška in kanuistična tekma v slalomu na divjih vodah evropskega pokala v Tacnu, turnir v paranamiznem tenisu in Pogačnikov memorial v košarki na vozičkih ter številni drugi. Mađarski parlament se bo v parlamentarnih volitvah 12. aprila, na katerih je zmagala konzervativna stranka Tisa, danes sešel na ustanovnem zasedanju. Pričakovati je, da bodo poslanci vodjo Tise Petra Mađarja potrdili za novega premijeja. S tem se bo končalo obdobje odhajajočega premijeja Viktorja Orbana, ki je vlado vodil 16 let. Človekove pravice so eden največjih civilizacijskih dosežkov. Zdrs pri tem pa je lahko hiter, je v pogovoru za STA opozorila varohinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Rada bi bila tudi glas nevidne empatične večine. Od bodoče vlade pričakuje, da bo naklonjena spoštovanju človekovih pravic, saj bo le tako lahko dolgoročno uspešna, meni.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved, večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri do poldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Poglejmo na ceste, zaradi del promet poteka po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Vozite previdno, če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Rok Šoštar.
4: 8:06 je, prva ura današnjega programa je za nami in upam, da se imate lepo, da ste si že skuhali kakšno prijetno, dobro jutranjo kavo ali pa da preprosto uživate v jutranjih prvih sončnih žarkih. Naj bo tudi v nadaljevanju dneva tako. Naslednja ura našega programa bo šaleška, danes standardna oddaja, katero ste vajeni, zato vas že zdaj vabim k poslušanju. Mi pa pričenjamo oziroma nadaljujemo z Viljem Resnikom in Kot ptica.

0: Radio Velenje.
1: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@velenka.si in postani kralj šaleške skorice.
1: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Kmalo bo na vrsti oddaja Šaleška danes, 9:22 minut je ura, nekaj iz vsebine, v ponedeljek predstavitev zbornika ob 60-letnici gimnazije Velenje. V Šmartnem ob Paki izvedli 9. državno ocenjevanje vin Vinisa. Namenu predali zaključno 3. fazo vodovoda Loke Jurk, ob tednu rdečega križa več dogodkov, suša ogroža pridelek kmetov, v projektu Čisto moje Velenje tudi upokojenci. To so teme, ki bomo obravnavali v današnji oddaji Šaleška danes po naslednji skladbi.

0: Radio Velenien na Kamot.
1: Šališka danes.
2: Pozdravljeni v današnji oddaji Šališka danes. V knjižnici Velenje bodo v ponedeljek predstavili zbornik ob 60-letnici gimnazije Velenje. Zbornik prinaša pregled razvoja gimnazije v zadnjih 30 letih, kot nadaljevanje zbornika 30 let gimnazije Velenje, pravi ravnateljica Gabriela Fidler.
3: V njem bodo zbrani intervjuji, mnenja, torej tudi prispevki nekdanjih dijakov z svojimi spomini na gimnazijska leta. Večinoma so ti spomini iz tistih prvih 30 let. Drugih 30 let smo pa zbrali tudi razredne fotografije, pa tudi kakšno mnenje, mejnike posameznih smeri gimnazije, ki smo jih naknadno uvajali v Velenju od športnega oddelka umetniških, obeh umetniških smeri in tako naprej. Predstavitev zbornika v knjižnici Velenje bo posebej zanimiva, saj bosta gosta bivša ravnatelja, prvi ravnatelj gimnazije, gospod Bojan Glavač in pa gospod Rajmond Valcl, ki je bil moj predhodnik, pa nekdani učitelji, ki bodo sodelovali na enem takem pogovoru in skupaj obujali spomine, kako je potekal pouk in pa življenje in delo na gimnaziji.
0: Šališka danes.
2: V četrtek je v Šmartnem opaki Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis v sodelovanju s tamkajšnjim društvom vinogradnikov organizirala 9. državno ocenjevanje vin, vinogradnikov in vinarjev omenjene zveze. Ocenili so kar 277 vzorcev vin iz vseh treh vinorodnih dežel, kar je največ doslej. Dogodek je pomemben tudi za tamkajšno lokalno skupnost, je povedal šmarški župan Janko Kopošar.
4: Zagotovo je za Šmarsko občino to pomemben dan, gostimo vse slovensko ocenjevanje vin, kar ni majhna zadeva, sicer glavni dogodek bo še 30. maja, ko bo vse slovensko srečanje društva Vinis, ki bo prav tako potekalo v Šmartnem v Martinovi vasi. Tako da je to seveda na eni strani dokaz in priznanje za našo občino, predvsem pa za naše marljive vinogradnike, da se je pač ta zveza odločila, da v Šmartnem pripravi to prireditev, tako današnje ocenjevanje, kot tudi seveda potem zaključna prireditev s podelitvijo priznanj. To je zagotovo za letošnje leto, ko Šmartno obeležuje 770-letnico prve omembe kraja, dogodek, ki spada v ta kontekst in je tudi priznanje dela občine in vinogradnikov.
0: Šališka danes.
2: V četrtek so s priložnostno slovesnostjo pri koči lovskega društva Velenje namenu predali tretjo fazo izgradnje vodovoda Loke Jurg, s katero je mestna občina Velenje celovito zaključila zahtevni projekt vodooskrbe v krajevni skupnosti Paka pri Velenju. Projekt, ki se je začel že leta 2016, je zaradi razgibanega terena in razpršene poselitve potekal fazno in trajal skoraj 10 let, je ob odprtju povedal velenski župan Peter Dermol.
5: Kar nekaj časa smo potrebovali, tudi kar zajeten sklop finančnih sredstev, samo v mojem mandatu je pravzaprav 800 tisoč evrov bilo namenjenih investicij samo za vodovod Loke Jurg, ki smo ga razdelili v tri faze in pravzaprav zdaj v zadnjih letih vsako leto naredili po eno fazo. Tako da sem vesel, počaščen, da na nek način tudi seveda ustavna pravica do čiste pitne vode, da je tudi udejanjamo in da imamo danes konec koncev ljudi, ki so si vodo želeli in so to vodo tudi dobili. Tako da sem ponosen na ta uspeh, ker je bil tudi to, bom rekel, na nek način izmed mojih prioritetnih ciljev tudi v začetku tega mandata.

0: Radio Velenje. Šališka danes.
1: Z včerajšnjim svetovnim dnevom Rdečega križa se je začel tudi teden Rdečega križa Slovenije. V območnem združenju Rdečega križa Velenje so ob tej priložnosti pripravili različne aktivnosti, ki bodo potekale še skoraj ves mesec. Včeraj so pripravili prikaz temeljnih postopkov življanja, pripravljajo pa še druge aktivnosti, je povedal predsednik združenja Jože Kožar.
2: Naslednji petek bomo imeli v naših prostorih meritve. Konc meseca bomo delili pakete prehrambene, imamo okrog 500 družin. Te pakete nam za teden Rdečega križa priskrbijo občine. 30. maja imamo v Velenju veliko akcijo, to se pravi preverjanje ekip prve pomoči Rdečega križa pa civilne zaščite. To je regijsko preverjanje celske regije, zelo zanimivo. Tam, to se pravi, se prikažejo razne nesreče, pa kako je treba pristopiti k reševanju teh ponesrečencev, pa kako jih oskrbeti. Pa še kaj se bo najedlo sam na našem sedežu, ne? Drugač pa po krajevnih organizacijah se pa dogajajo v maju razne stvari, tako da vse posod na nek način obeležijo ta teden Rdečega križa.
0: Šališka danes.
1: Zaradi suhega vremena, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu, marsikje po Sloveniji vladajo zelo sušne razmere, opozarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Da so razmere resne tudi v Šaleški dolini, opozarja direktor kmetijske zadruge Šaleška dolina Ivan Drev.
3: Suša je kar izrazita že predvsem v hribovitem delu, kjer se dale vrši odkos oziroma v določenih delih sploh ne more še kositi v hribi, ker praktično ni nič zraslo. To je v višjih delih je praktično katastrofa. V bistvu je izpad na 50-60%. V srednje gorje, se pravi tam do višine 500 metrov, je pa izpad, kjer so že kmeti kosili, je pa izpad tam na tudi 30-50%.
1: Poleg škode na travinju so prizadeta predvsem žita, je še povedal Drev.
0: Šaleška danes.
1: Upravi mestne občine Velenje so se odločili, da v projekt Čisto moje Velenje, ki ga izvajajo že več let, prvič vključijo tudi upokojence. S tem želijo projekt nadgraditi in razširiti krog sodelujočih, ki lahko prispevajo k urejenemu mestu, pravi velenski župan Peter Dermol.
4: Zato smo pravzaprav skoraj da prekopirali tudi idejo, torej iz projekta Čisto moje Velenje, kamor smo vsa ta leta vključevali mlade, šoloobvezne otroke, ki so lahko na takšen način upravljali tudi počitniško delo in smo v letošnjem letu povabili tudi starejšo populacijo, torej tudi upokojence, da priskočijo na pomoč, mogoče pri ureditvi kakšnega parka, ureditvi kakšnih, bom rekel, šolskih ali drugih površin z otroškimi igrali, skratka veliko je priložnosti, kjer lahko seveda tudi upokojenci prispevajo k čistemu okolju in skrbijo tudi seveda na svoj način za neko posamezno območje.
1: Sodelujoči bodo opravljali lažja dela obsega od 25 do 30 ur mesečno, za kar lahko prejmejo do 250 evrov neto. Delo bo predvidoma potekalo od maja do oktobra, prijave pa zbirajo do 18. maja.
0: Šaleška danes.

0: Radio Velenje.
1: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
2: Pisani baloni! Ustvarjamo zabavne balonske figurice in pokamo balone presenečenja. V soboto ob 10. uri Center Interšpar Velenje. Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
2: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Mali gori pri Ribnici bodo obeležili spomin na napad na tigrovce leta 1941. V novem napadu ZDA na domnevno plovilo z mamili umrla dva človeka. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dober dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Društvo Tiger Primorske ob 11. uri pred spomenikom na Mali gori nad Ribnico pripravlja slovesnost ob 85. obletnici napada okupatorja in domačih kolaborantov na tri člane protifašistične organizacije Tiger 13. maja 1941. Govor bo imel predsednik društva Gorazd Humar. Častna straža slovenske vojske pa bo položila venec predsednice Nataše Pirc-Musar. Ameriška vojska je včeraj v vzhodnem delu Tihega oceana napadla še eno plovilo osumljeno prevoza drog, pri čemer sta umrla dva človeka. Eden je preživel, je sporočilo Južno poveljstvo ZDA. Podrobnosti o preživelem niso navedli, so pa omenili, da so obvestili obalno stražo, naj začne reševalno akcijo. Športna novica. Tri slovenske športne plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju na Kitajskem. Janja Garenbret je napredovala s četrtim najboljšim izidom polfinala, v finalu pa bosta plezali še Lucija Tarkuš in Rosa Rekar, ki sta se uvrstili na šesto oziroma sedmo mesto. Garenbret, ki na Kitajskem lovi 50. zmago v konkurenci svetovnega pokala, po najboljšem izidu kvalifikaciji, ko je osvojila oba vrhova, tokrat ni osvojila vrha smeri. Ženski finale s tremi Slovenkami bo okrog 14. ure po srednjeevropskem času.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je zvon Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Vozite previdno, če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: To dopolne z vami
0: Rok Šošter.
8: Natanko 5 minut čez 10 je ura, verjamem, da ste že do dobra ukorakali v sobotno dopoldne. Zunaj je sončno, uživajte in privoščite si kaj za svojo dušo. Naslednja ura našega programa pa bo športno obarvana športna sobota, sledi pregled športnih dogodkov in še kakšna zanimivo, zato ostanite v naši družbi.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-1. V nedeljo tudi v šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
3: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@velenka.si in postani kralj šaleške skorice.

0: Ptičje petje in vonj po sveži travi. Tudi na Radiu Velenje.
1: Športna sobota. Na vrsti je športna sobota na Radiu Velenje. Rokometašice Ljubljane in Krima OTP Group Mercatorja se bodo danes ob 18. merile v finalu pokalnega tekmovanja. Tri ure predtem se bosta na zaključnem turnirju Kopro merila Koper in Mlinotest. Ljubljana je v petkovem polfinalu ugnala Mlinotest z 29-24, Krimovke pa so kar z 52-17 odpihnile Koper. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko, sicer pa so se jih doslej veselili le še pri Mlinotestu v sezoni 2023-24 in Olimpiji v sezonah 91, 92 in 1997-98.

Danes se začenja 34 od 36 krogov prve lige Telemach. V spredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo današnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20:15, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje se je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest. Že ob 15 bo Bravo gostil Radomlje in poskusil podaljšati impresiven niz neporaženosti na 10 tekmah. Ob 17:15 pa bo še tekma Kopra in Aluminija. No, nedeljo pa se bosta ob 15 pomerila še Primorje in Mura, slednja bi si zmago zagotovila obstanek v ligi. Sedaj le bomo poslušali malo glasbe, potem pa nadaljujemo športno soboto na Radio Velenje.

Mi nadaljujemo športno soboto na Radio Velenje. Igralke Mure None so 13-tič v zgodovini postale državne prvakinje v nogometu. Sobočanke so si nov naslov zagotovile potem, ko so v 26. krogu v gosteh premagale Primorje s 3-0. Mura, ki jo prihodnji teden čaka še nastop v finalu pokala proti Radomljam, je proti Ajdovkam prepričljivo dobila prve tri medsebojne tekme v sezoni, včerajšnjo četrto pa prav tako. Junakinja je bila Ana Milovič s 2 goloma in si je še utrdila na mesto vodilne strelke lige. Športna sobota. Rokometašice Ljubljane in Krima OTP Group Mercatorja so finalistke pokalnega tekmovanja. Ljubljančanke so v Kopru v polfinalu zaključnega turnirja ugnale Mlinotest z 29-24, Krimovke pa kar z 52-17 Koper. Finale bo v soboto ob 18:00, tekma za tretje mesto pa danes prav tako ob 15:00.

0: velenje na Kamot. Športna sobota. Srbski teniški igralec Novak Djokovic, rekorder po številu zmag na turnirju Grand Slam, se je po dvomesečnem premoru zaradi poškodbe rame vrnil na igrišča na turnirju v Rimu. A njegova vrnitev je bila neuspešna v več kot dvournem dvoboju drugega kroga, ga je z 2-6, 6-2 in 6-4 premagal mladi Hrvat Dino Prizmić. Srbski veteran, tretji nosilec turnirja, je obračun dobro začel. Prvi niz je dobil 6-2, toda v drugem so se začele težave. 38-letni Srb je deloval slabotno, občutek je bil, da se je spopadal z bolečinami. Po medicinskem odmoru je bil videti bolje, a je vseeno izgubil tudi tretji niz. Djokovic v Rim, kjer je že 6-krat dobil pokal za zmago in kjer še ni izgubil prvega dvoboja, pomeni šele tretji turnir v sezoni ter nič kaj dober obet pred Parizom in lovom na svoj 25. osvojeni Grand Slam. Slovenska strelka Urška Kuharič pa je na evropskem prvenstvu v strelstvu na 25 in 50 metrskem strelišču Osijeku osvojila končno 8. mesto v trojnem položaju s puško na 50 metrov. Kuharič je bila najboljša v kvalifikacijah s 594 krogi. Za krog je ugnala Norvežanko Hek Destad in za tri Srbkinjo Aleksandro Havran. V finalu ni ohranila tako mirne roke, zadela je 300,1 kroga in pristala pri repu finalistk. Med temi je vrhunsko streljanje prikazala Nemka Nele Stark, ki je s 363,3 kroga postavila evropski in svetovni rekord. Živa Dvoršak je bila s 586 krogi 23. Urška Hrašovec pa s 581,44. Seštevek Kuharič, Dvoršak in Hrašovec je zazdoval za četrto mesto v ekipni konkurenci. Ura je 10:34 minut, mi pa s tem zaključujemo današnjo oddajo Športna sobota na Radio Velenje.
1: Športna sobota.

0: Radio Velenje.
1: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na pohodu ob žici mrgoli pohodnikov in tekačev. V šmarski občini priprave za izbor izvajalca del za satelitski urgentni center. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. V Ljubljani je danes vse v znamenju glavne prireditve 68. poti ob žici. Z osrednjim pohodom in tekom trojk se bo danes končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na glavni prireditvi pot ob žici pričakujejo 25 tisoč pohodnikov, prijavljenih je tudi več kot 1600 tekaških trojk. V Mestinju potekajo priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v Obsotelju in na Kozjanskem. Na občini Šmarje pri Jelšah so povedali, da je projekt v fazi sprejemanja občinskega prostorskega načrta, pripravljajo pa tudi dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in izbor izvajalca del. Športna novica. Danes se začenja 34. od 36. krogov prve lige Telemach. V ospredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo današnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20:15, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved, večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri do poldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poli.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihtaj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Poglejmo na ceste za stoj zaradi del so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Če opazite karkoli aktualnega, vedno vabljen spokličete na dobro znano številko 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: To dopoldne z vami.
0: Rok Šošter.
10: 4 minute čez 11 je ura, naslednja ura našega programa pa bo lokalno obarvana, lokalne novice. Pregledali bomo, kaj se dogaja po Šaleški dolini in okolici, ter seveda vas bo spremljala dobra glasba. Na začetku samo ljubezen in sestre.

0: Radio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje, berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
1: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
2: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Lokalno dopoludne. Na vrsti je lokalno dopoludne na Radio Velenje ob 11.33 minut. Mesec maj v mestni občini Velenje je tradicionalno namenjen mladim. V maju različni zavodi in organizacije pripravljajo pester nabor dogodkov, ki so še posebej mladostno obarvani. Vrhunec dogodkov pa bodo predstavljali Dnevi mladih in kulture, ki bodo potekali med 22. in 24. majem. Letos mesec mladih v mestni občini Velenje obeležujejo tudi z izdajo prenovljene brošure Lepo je v Velenju biti mlad. Ta na sodoben in pregleden način predstavlja ključna področja življenja mladih, od izobraževanja in pridobivanja delovnih izkušenj do zaposlovanja, podjetništva, bivanja, prostega časa, kulture, športa ter priložnosti za sodelovanje in soustvarjanje skupnosti. V četrtek pa je v Šmartnem ob Paki Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis v sodelovanju s tamkajšnjim društvom vinogradnikov organizirala 9. državno ocenjevanje vin, vinogradnikov in vinarjev omenjene zveze. Ocenili so kar 277 vzorcev vin iz vseh 3 vinorodnih dežel Slovenije, kar je največ doslej. Predsednik ocenjevalni komisiji Andrej Rebernišek je bil ob koncu ocenjevanja izrazil zadovoljstvo s kakovostjo predstavljenih vzorcev. 30. maja pa bo v Šmartnem ob Paki potekal še osrednji dogodek Vinisovega dne s slovenskim srečanjem Zveze društev Vinis in podelitvijo priznanj. Nazaj v maj in take off pa v nadaljevanju programa na Radio Velenje.

0: Pri zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju? Raziskali smo vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo kazni. Preverili smo, koliko vas lahko oglobijo. Pomoč na domu v Velenju prejema okrog 100 uporabnikov, katere programe občina še sofinancira. Ob 60-letnici gimnazije Velenje smo se pogovarjali z ravnateljico Gabrielo Fidler. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo izjemni šaleški gasilci, ki so prejeli državna odlikovanja. Izberite dobro lokalno branje, berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Radio Velenje. Vsu ši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu ši Velenka.
1: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele?

0: вами Радио Велење на Камут.
1: Локално допоудне.
2: Tudi danes zelo hitro teče, mineva današnje sobotno dopoldne na Radio Velenje in sedele je ponovno čas ob 11.53, da pregledamo nekaj lokalnih novic. S priložnostno slovestostjo pri koči Lovskega društva Velenje so v četrtek namenu predali tretjo fazo izgradnje vodovoda Loke Jurg, s katero je mestna občina Velenje celovito zaključila zahtevni projekt vodooskrbe v krajevni skupnosti Paka pri Velenju. Projekt, ki se je začel že leta 2016, je zaradi razgibanega terena in razpršene poselitve potekal fazno in trajal skoraj 10 let. Skupna vrednost celotne investicije je znašala približno 800 tisoč evrov. Gre za pomembno razvojno pridobitev tako za krajane kot tudi za širše območje. Velenje je tudi letos izhodiščna in zaključna točka za več kot 1000 km dolge trase vseslovenskega humanitarnega kolesarskega projekta DOS Dobrodelno okrog Slovenije, ki jo bo karavana prevozila v 5 dneh. Kolesari bodo na pot krenili v ponedeljek ob 7.30 Titovega trga pred odhodom, pa jih bo nagovoril velenski župan Peter Dermol. Projekt ima dobrodelno noto, saj v okviru projekta se zbirajo sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Ob 10.30 pa bo v Domu kulture Velenje potekal še dogodek za petošolce 6 osnovnih šol, ki letos opravljajo kolesarski izpit. Bodočim mladim kolesarkam in kolesarjem bodo razdelili skupaj 340 kolesarskih čelad označenih z velenskim grbom. S tem želijo občini prispevati k večji varnosti otrok v prometu ter jih spodbuditi k odgovorni in trajni mobilnosti.

0: Svježe novice na Radiju Velenje.
1: Putin ob dnevu zmage. Ruski vojaki se v Ukrajini borijo proti agresivni sili, ki jo podpira NATO. V Kobaridu napolnili nastajajočo podjetniško cono. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na Rdečem trgu v Moskvi je ob dnevu zmage v okrnjeni izvedbi potekala vojaška parada. V Moskvo je prišel tudi manj tujih gostov. Putin je imel govor na paradi, a ob izjemno strogih varnostnih ukrepih. Med slovesnostmi so v središču Moskve iz varnostnih razlogov omejili tudi mobilni internetni dostop. Tujim novinarjem pa prepovedali dostop do parade. V govoru je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da je zmaga nad nacizmom navdih za vojake, ki se borijo v Ukrajini, da se zoprstavijo agresivni sili, ki jo podpira Zveza NATO. Moskva in Kijev sta sicer po posredovanju ZDA privolila v tridnevno premirje in v izmenjavo po 1000 ujetnikov. V Kobaridu so uspešno uredili novo podjetniško cono, ki je prostor dobila na južnem delu kraja. Za njeno komunalno opremljanje so pridobili tudi evropska sredstva. Večina zemljišč, ki so na voljo v coni, je sedaj prodana. Nekateri investitorji so že začeli priprave na gradnjo. Športna novica. Rokometašica Ljubljana in Krima OTP Group Mercatorja se bodo danes ob 18. uri merile v finalu pokalnega tekmovanja. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko. 3 ure pred tem se bosta na zaključnem turnirju v Kopru merila Koper in Mlinotest.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Ob 12.05 poglejmo na slovenske ceste. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v smeri obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Pazite pa tudi na radar v Ivenci v smeri Celja. Če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
6: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
6: Z vami je
0: Rok Šošter.
8: Držim. Lepo sončno vreme je, upam, da uživate kje na kakšnem sončku, ob dobri pijači, dobri hrani, čas piknikov se pričenja ali pa že nadaljuje. Zato ostanite v naši družbi, ob dobri glasbi Radio Velenje tudi v naslednji uri našega programa, ki bo lokalno obarvana, mi pa nadaljujemo z ognjenim obročem in Andražem Hribarjem, odličnim našim pevcem in njegovim hitom.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
0: Radio Velenje.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Lokalno dopoldne. Spremljate lokalno dopoldne na Radio Velenje ob 12.23 minut. Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje potrjuje vlogo pomembnega izobraževalnega in razvojnega in socialnega središča za vse generacije. Izvaja širok spekter formalnih in neformalnih izobraževanj, od osnovne šole za odrasle ter srednješolskih in višješolskih programov do jezikovnih in računalniških tečajev, strokovnih izobraževanj ter programov nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Njihova dejavnost se je v zadnjem letu izrazito okrepila. V šolskem letu 2024-2025 so izvedli 927 različnih izobraževalnih oblik in 36.230 ur izobraževanj, kar predstavlja več kot 60% rast glede na preteklo leto. V programe je bilo vključenih 19.218 udeležencev, kar je največ doslej. V upravi mestne občine Velenje so se odločili, da v projekt Čisto mesto moje Velenje, ki ga izvajajo že več let, prvič vključijo tudi upokojence. S tem želijo projekt nadgraditi, ga ukrepiti in razširiti krog sodelujočih, ki lahko prispevajo k urejenemu in prijaznemu mestu. Sodelujoči bodo opravljali lažja dela v obsegu od 25 do 30 ur mesečno, za kar lahko prejmejo do 250 evrov neto. Delo bo predvidoma potekalo od maja do oktobra, prijave pa zbirajo do 18. maja. Javni poziv je objavljen na spletni strani mestne občine Velenje. Poglejmo še na ceste. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predolom Goro Rebro. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt pa je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Pazite tudi na radar v Ivenci v smeri Celja. Srečno na poti, mi pa nadaljujemo s kalamari in dobra vrata.

0: Camont. Poslušate Radio Velenje in sedaj je čas, da ponovno pogledamo, kakšno bo vreme. Večinoma sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Zelo toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo do 25, no v prvi polovici noči pa bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte, proti jutru pa se bo povsod zjasnilo, ponekod pa bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, jutri do poldne bo večinoma sončno, tako da bo prijetno spiti tudi kakšno kavo na terasi. Do zahoda pa bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopoma gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo tako kot danes tja do 25. Kaj pa nas čaka v ponedeljek? Na zahodu in deloma v srednjih krajih bo večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodni veter pa se bo okrepil.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Poglejmo na ceste, zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt pa je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Če opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013-02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.
2: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
4: Ljubezen je v zraku. Love is in the air. Everywhere I look around. Naj zadiši po ljubezni.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Lokalno dopoldne.
2: Današnje lokalno dopoldne pa ob 12.51 na Radiu Velenje zaključujemo z novico, da so rokometaši oziroma da bodo rokometaši Velenja v novo sezono krenili z novim trenerjem. Na upravni odbor kluba Gorenje Velenje za trenerje članske ekipe potrdil domačega strokovnjaka Velenčana Žigo Lesjaka, ki je s klubom podpisal pogodbo za prihajajočo sezono 26-27. Trenersko se je dokazoval v rokometnem klubu Slovenj Gradec. Kot glavni trener je člansko moštvo vodil od sezone 23-24, letos pa je Korošce popeljal polfinale lige NLB in na zaključni turnir pokala Slovenije, v katerem so bili v sezoni 23-24 v finalu. S tem pa tudi zaključujemo današnje lokalno dopoldne.
0: Lokalno dopoldne.

nikad ništa vratile. Ljudi srce napukli, napukli.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Poljska je podpisala večmilijardni sporazum o financiranju obrambe sredstvi EU. Tudi v Idriji prvi mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Vreme je večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Poljska je po dolgem notranjepolitičnem sporu včeraj z Evropsko komisijo podpisala sporazum o posojilu za modernizacijo svoje vojaške industrije, v okviru katerega bo prejela skoraj 44 milijard evrov. S tem je postala prva država, ki je podpisala sporazum o posojilu v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov. To je prelomni trenutek v zgodovini Poljske in Evropske unije, je na slovesnosti o podpisu sporazuma v Varšavi dejal premier Donald Tusk. Po njegovih besedah bo to Poljska v teh težkih in zelo tveganih časih naredilo varnejšo. Na osmih nekdanjih rudarskih območjih v Evropi, med njimi tudi v Idriji, so na današnji dan Evrope začeli obeleževati Mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Pripravili so dogodke povezane z rudarsko dediščino v Idriji s prehod po poti idrijskih rudarjev. Odločitev pristojnih v Svetu Evrope, ali bodo evropske rudarske poti uvrščene med kulturne poti Sveta Evrope, pričakujejo prihodnje leto. Športna novica. V severnoameriški ligi NHL potekajo tekme odločilnega dela sezone. Hokejisti Vegas Golden Knights so v polfinalu zahodne konference premagali 6-2 Anaheim Ducks in v drugem krogu končnice povedli z 2-1 v zmagah. Montreal Canadiens so v Buffalo Sabres premagali s 5-1 ter v drugem krogu končnice na vzhodu polfinalno serijo izenačili na 1-1.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno. Od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambel Veseljaki.
6: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
3: Gremo v hribe, prosim.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Poglejmo na ceste ob 13 in 6 minut. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predolom Goro Rebro. Zaradi del promet poteka po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkom Dravlje in Slovenske Konjice, no zaprt pa je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Vozite previdno, če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na se veste. Nič 8013, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
2: Na komot.
11: Z vami je
2: Rok Šoštar,
9: ki vam želim prijetno nadaljevanje današnje sobote. Hvala lepa, da ste ostali v naši družbi in predvsem ostanite mirni, veseli, zadovoljni, fokusirani in predvsem pozitivno naravnani. Vreme nam bo pomagalo, zato prijetno soboto še naprej in srečno do prihodnjič.

0: Tako je to.
1: Radio Velenje.
2: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, Pojupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
1: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
3: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Trije mrtvi v nesreči kombija blizu Benetk. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Redne lokalne volitve bodo tretjo nedeljo v novembru, torej 15. novembra. Morebitni drugi krogi županskih volitev pa bi sledili dva tedna pozneje, 29. novembra. V številnih mestnih občinah se obeta predvsem kampanja kontinuitete. Aktualni župani, ki so že napovedali ponovno kandidaturo, stavijo na dokončanje začetnih infrastrukturnih, stanovanjskih, prometnih in razvojnih projektov, medtem ko javnost še čaka na odločitve nekaterih najvidnejših imen. Kdo gre po nov mandat in kdo še omahuje, si poglejte na spletni strani svet24.si. Blizu Benetke je davi kombi s tujimi delavci zapeljal z ceste in se prevrnil v kanal, pri čemer so umrli trije ljudje. Po podatkih reševalcev se je šestim potnikom uspelo rešiti iz vozila. Reševalce so o prevrnjenem in delno potopljenem vozilu v kanal obvestili davi ob 6:30. V vozilu je bilo v času nesreče 9 potnikov. Na prizorišču so posredovali številni gasilci, potapljači, reševalci in karabinjerji. Kljub temu so trije moški, ki so bili ujeti v vozilu, umrli na kraju nesreče. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, preiskava natančnega poteka dogodkov pa še poteka. Športna novica. Jutri popovdne se bo na Brdu pri Kranju zbrala rokometna reprezentanca in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Na mesto poškodovanega Timoteja Grmška je selektor Uroš Zorman upoklical Tadeja Kljuna, so sporočili iz Slovenske zveze.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Velenje.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: Vrtičkarji po

0: nadzor. Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.

0: Zvižanovice na Radiju Velinje.
1: Svetovna zdravstvena organizacija potrjenih 6 primerov okužbe s hantavirusom na ladji. V Benetke spet vabi najpomembnejša razstava sodobne umetnosti. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Med 8 prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku je bilo doslej potrjenih 6 primerov, je včeraj sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka, so še zapisali v sporočilu za javnost. Sumna okužba tako ostaja pri 2 potnikih ali članih posadke s turistične ladje Hondios, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke. 3 ljudje so umrli. Svetovna zdravstvena organizacija je še sporočila, da je tveganje za svetovno prebivalstvo zaradi izbruha hantavirusa na ladji nizko. V Benetkah se danes za splošno javnost odpira 61. mednarodni umetnostni bienale. Najpomembnejša razstava sodobne umetnosti bo v Beneškem arzenalu in vrtovih ter drugih lokacijah mesta v Laguni odprta do 22. novembra. Slovenija se na Beneškem umetnostnem bienalu samostojno predstavlja vse od osamosvojitve leta 1991. Letos s projektom Zvočna sled nevidne hiše.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved, večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Velenje.
1: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.
0: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: Šparate treba.
5: Ja, seveda.
4: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
7: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
3: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
0: Radio Velenje. Na Kamut.

0: Radio Veleně.
1: Najbolj vesela pomlad na Radio Veleně.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na svetovni dan pravične trgovine opozorila o skritih stroških poceni hrane. V Mjanmaru odkrili redek velikanski rubin. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Druga sobota v maju je svetovni dan pravične trgovine. Namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v spredju trgovina s hrano. Rudarji so v srču Mjanmara izkopali 11.000-kratni rubin. Redek primerek dragega kamna, ki tehta okoli 2,2 kg, velja za drugega najtežjega, kar so ga kdaj našli v tej jugovzhodnoazijski državi. Tudi predsednik si ga je že ogledal. Dragulji so glavni vir prihodkov za državo. Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je lani znašala rekordnih 8,1 milijarde evrov. Najdražje stanovanje so prodali za 1,8 milijona evrov v Beogradu, najdražji garažni prostor pa za 66 tisoč evrov. Najvišja cena kvadratnega metra stanovanja je presegla 15 tisoč evrov, so pokazali novi podatki Srbskega državnega geodetskega zavoda. Britanski premier Starmer je po neuspehu svojih laboristov na četrtkovih lokalnih in regionalnih volitvah danes dejal, da bo poslušal volivce, pri čemer je prevzel odgovornost za slab volilni izid. Medtem se v vrstah laboristov krepijo pozivi k njegovemu odstopu, pri čemer pa Starmer o tem za zdaj, kot kaže, ne razmišlja.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopasto oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poli.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Tvoj novi glow-up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.

0: Radio Velenje.
1: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
2: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalim.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: V Mjanmaru odkrili redek velikanski rubin. Na svetovni dan pravične trgovine opozorila o skritih stroških poceni hrane. Vreme je večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Rudarji so v srču Mjanmara izkopali 11.000-kratni rubin. Redek primerek dragega kamna, ki tehta okoli 2,2 kg, velja za drugega najtežjega, kar so ga kdaj našli v tej jugovzhodnoazijski državi. Tudi predsednik si ga je že ogledal. Dragulji so glavni vir prihodkov za državo. Druga sobota v maju je svetovni dan pravične trgovine. Namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v spredju trgovina s hrano. Ameriška vojska je včeraj v vzhodnem delu Tihega oceana napadla še eno plovilo osumljeno prevoza drog, pri čemer sta umrla dva človeka. Eden je preživel, je sporočilo Južno poveljstvo ZDA. Podrobnosti o preživelem niso navedli, so pa omenili, da so obvestili obalno stražo, naj začne reševalno akcijo. Človekove pravice so eden največjih civilizacijskih dosežkov. Zdrs pri tem pa je lahko hiter, je v pogovoru za STA opozorila varohinja človekovih pravic Simona Drenik-Vavdek. Rada bi bila tudi glas nevidne empatične večine. Od bodoče vlade pričakuje, da bo naklonjena spoštovanju človekovih pravic, saj bo le tako lahko dolgoročno uspešna, meni.
1: Vreme.
2: Vremenska napoved, večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.

0: Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
1: Obožujemo pomlad.

0: prva ponovitev.
1: Župan mestne občine Velenje, Peter Drmol, odgovarja na vaše vprašanje.
2: Prvi četrtek v mesecu prinaša priložnost za neposreden pogovor tudi z velenjskim županom Petrom Drmolom, ki bo tudi v majski oddaji odgovarjal na vaše vprašanja, ki jih lahko pošiljate preko SMS sporočila ali telefonske tajnice na 031 3x26. No, zagotovo so tudi vprašanje občank in občanov dragocen pogled v vsakodnevne izzive lokalnega okolja, tudi iskanje konkretnih rešitev. Lepo pozdravljeni, gospod župan Peter Drmol.
3: Prijazen pozdrav poslušalkam in poslušalcem iz vašega studija in verjamem, da se imamo tudi v teh dneh lepo in da smo v pričakovanju dneva mladosti.
2: Vsekakor, mogoče na to temo kakšno ob zaključku oddaje, zdaj pa seveda tiste aktualne številne teme, ki zadevajo življenje v občini. Prepričana sem, da bo kar nekaj zanimivih vprašanj. Začenjamo pa mogoče z vprašanjem, zakaj mestna občina Velenje svojim občanom ne omogoča prevozov v bolnišnico Celje in Slovenjgradec, sprašuje Branko.
3: Ja, vedno je tako, da je seveda potreb in želja veliko več, kot je dejansko tudi možnosti realizacije v okviru dela občinske uprave in pa seveda tudi možnosti izvajanja tistih opravil, ki nam jih, bom rekel, neke zakonske pristojnosti tudi dajejo. Zdaj konkretno na to vprašanje je seveda odgovor ta, da je težko, bom rekel, si prevzamemo to pristojnost v občinski upravi, da pač bi ljudi vozili neposredno v bolnišnice. Vemo, da je pač sistem organiziran tudi tako, da je vsaka zavarovana oseba, ki je upravičena do prevoza, seveda tudi upravičena do tega, da jo, bom rekel, osebni zdravnik tudi z reševalnim vozilom napoti v neko institucijo, kot je bolnica, kot rečeno v okviru občinske uprave, v okviru našega dela in naših pristojnosti, pač tega ni zapisanega in zato tudi tega dela ne izvaja.
2: Poslušalec pohvali, da se bo letošnja kolesarska dirka začela, torej dirka po Sloveniji v Velenju, ga pa zanima, koliko bo to stalo občino.
3: Ja, mi zdaj že mislim, da peto leto zapored aktivno sodelujemo tudi pri dirki po Sloveniji, torej pri soorganizaciji tega dogodka, kjer smo vedno tudi z veseljem gostitelj te prireditve. Kolesarstvo je konec koncev, jaz mislim, da v Sloveniji je eden izmed najbolj popularnih športov, tudi z vsemi investicijami, ki smo jih konec koncev v okviru mestne občine Velenje namenili izgradnji kolesarskih povezav, potrjuje to dejstvo, vedno več kolesarjev je tukaj in zato se nam zdi tudi pravilno, da seveda kot eno izmed večjih slovenskih mest aktivno sodelujemo v tem projektu in da, ker konec koncu posledično ali posredno tudi razvijamo področje turizma, lahko, bom rekel, tudi takšne dogodke izkoriščamo za rast našega mesta, prepoznavnost našega mesta in seveda, da tudi v okviru teh dogodkov potem približamo vse tiste znamenitosti in dogajanja, ki se v našem mestu dogajajo. Zato sem tudi sam, bom rekel, hvaležen, da smo vse dogovorili, da bo letos start dirke po Sloveniji v Velenju. Vrednost, bom rekel, tega paketa, ki vključuje seveda tudi neposredne prenose in vključuje tudi predstavitve našega mesta in znamenitosti našega mesta, je 55 000 evrov sredstev, ki bomo seveda namenili v okviru občinskega proračuna in v preteklosti se je vedno pokazalo, da smo na takšen način naredili velik prodor na področju prepoznavnosti našega mesta. Glede na to, da gre pa to res za sam start, bom rekel, te dirke, ki bo še toliko bolj pod drobnogledom, pa verjamem, da bo do tudi ta sredstva seveda upravičena in da se bodo v prihodnjih mesecih in letih seveda kazale tudi v tem, da bomo še bolj prepoznano mesto in mesto, kamor bodo ljudje seveda z veseljem in radi zahajali.
2: Vesno zanima, po kakšnem sistemu se kosi travo na javnih površinah, konkretno jo zanima travnik pri Goriški cesti.
3: Ja, mi imamo seveda koncesionarje, ki so dolžni skrbeti za javne površine, konkretno tudi za košenje oziroma košnjo trave na teh površinah. Je pa res, da s samim pravilnikom imamo mi kar 5 con, ki so opredeljene. Vsaka cona ima, bom rekel, neko posebnost. Imamo cono 1 in cono 2, kjer ko trava zraste do neke višine, jo je koncesionar dolžan pokositi. Potem imamo tudi, bom rekel, cono 3, ki se, mislim, da izvaja približno 6-krat na leto. Potem imamo cono 4, ki se izvaja 4-krat letno in tako naprej. Skratka, konkretno na območju Goriške ceste imamo 3 cone, ker konkretno zdaj neposredno ne vem, za katero cono gre, težko točno povem, ampak če so to, je to ena izmed, vsekakor je to ena izmed con 3, 4 in 5 in če, kot rečeno, gre za cono 3, je to košnja 6-krat na leto, če gre za cono 4, je ta 4-krat letno in če pa gre za cono 5, ki so zelene, ki zajema zelene površine, gre pa za košnjo 2-krat na leto. Torej, imamo različne cone in težko danes seveda konkretno govorim, lahko pa poslušalka ali poslušalec seveda neposredno tudi vpraša konkretno za katero parcelo, za katero zemljišče gre in bomo seveda tudi, bom rekel, odgovorili in vkolikor seveda ugotovimo, da se mogoče kaj košnja ne izvaja, kot smo dogovoreni, kot določa pravilnik, bomo tudi ustrezno urgirali.
2: Župan, glede modre cone v Šaleku, nekoga nekaj zanima, zakaj je kratko prehodno obdobje, torej za nakup abonmajev?
3: Ja, ta modra cona v Šaleku je bila dolgoletna želja tamkajših krajank in krajanov, predvsem sveta krajevne skupnosti. Mi smo se tudi dogovorili že pred časom, da bomo seveda pristopili k uvedbi modrih con. Kar nekaj postopkov smo v zadnjih letih izvedli, zato da smo sploh izpolnili te osnovne pogoje, da danes lahko postopno začenjamo uvajati modre cone v Šaleku. Sam sem bil tudi prisoten, 2-krat sem sklical predstavnike vseh blokov, kjer sem najprej preveril, ali se vsi seveda strinjajo s tem, da začenjamo uvajati modre cone. Še enkrat več so potrdili, da so krajani absolutno za to. Na drugem sestanku oziroma zadnjem sestanku smo tudi predstavili predlog uvedbe modre cone, preden smo odlok dali na samo sejo sveta. Vsi so bili seznanjeni, se strinjali z vsemi postopki. Potem smo na seji sveta seveda takšen odlok tudi sprejeli in dejansko imamo danes izpolnjene pogoje za to, da modro cono začenjamo uvajati. Res je, da po vseh informacijah, ki jih imam, je še nekaj prebivalcev tudi v zadnjem obdobju, v zadnjih tednih izrazilo interes, torej tudi po sami seji sveta, da bi pa pristopili k sami modri coni. To informacijo smo v teh dneh tudi prejeli v občinsko upravo, zato bom tudi sam seveda naložil svojim sodelovcem, da ne glede na vsebino samega odloka, modro cono začenjamo uvajati s 1. julijem, in ne takoj zdaj z mesecem junijem oziroma že majem, da bomo si kupili dodatni čas do naslednje seje sveta, ugotovili, vkolikor so podani še res dodatni interesenti za uvedbo modrih con, da bomo tudi ta območja potem umestili v sam odlok in da bomo potem celovito reševali. Jaz mislim, da do 1. julija je zdaj, ker bo ta rok seveda nekoliko zamaknjen, dovolj časa za to, da se tudi uredijo vsi ti abonmaji in se strinjam tudi s poslušalko, da, oziroma poslušalcem, kdorkoli že to je, da vsi damo nekaj več časa in da poskušamo do konca junija seveda še ta medsebojna razmerja ustrezno urediti in potem s 1. julijem mogoče še bolj pripravljeni prejeti tudi na uvedbo modrih con v krajevni skupnosti Šalek.
2: Hvala, župan, za odgovore v prvem delu oddaje. Privoščili si bomo krajši glasbeni predah, po katerem bomo seveda nadaljevali z vašimi vprašanji, ki jih lahko pošiljate ali pokličete na 031 3x26.

0: Župan mestne občine Velenje, Peter Drmol, odgovarja na vaše vprašanje.
1: Tako nazaj smo v drugem delu oddaje župana obisku, nadaljujemo z vašimi vprašanji, naš gost pa jih je seveda še vedno velenjski župan Peter Drmol. Gospod župan, kdo ureja promenado? Nobenega deževja ni bilo, pa je bilo polno vejevja, tam pa je promenada vsa rumena. Ali boste tam kaj uredili oziroma bodo tam kakšni dogodki čez poletje? Berica, hvala.
2: Ja, tako kot pri zelenih površinah je seveda tudi pri teh površinah zgodba podobna. Mi imamo koncesionarja, ki je dolžan skladno s pravilnikom urejati same površine. Jaz vem, da če v nekem danem trenutku gre skozi mesto in opaziš vejevje ali pa visoko travo, da pač je mogoče to v tistem trenutku moteče, ampak potrebno je vedeti, da koncesionar se seveda mora držati tistih pravil, ki so podana, vkolikor seveda želimo kakšno izredno intervencijo po košnji, po čiščenju kakšne površine, potem lahko koncesionar tudi seveda to dodatno zaračuna in mi, bom rekel, takšne stvari izkoriščamo predvsem takrat, ko so pred nami kakšni dogodki, ko imamo mogoče kakšen drug protokolarni ali pa drugačen dogodek ali obveznost v nekem delu našega mesta, da seveda to tudi intervencijsko urejamo. Kar se tiče same promenade, koncesionar je enkrat tedensko dolžan počistiti samo promenado. Zdaj, kdaj je bila, bom rekel, opažena ta to vejevje in, bom rekel, rumene površine, ki so v tem času seveda nekaj običajnega, kajti vemo, da cvetni prah je vse posod tudi na samih avtomobilih. Težko ocenjujem, tako da sem prepričan, da koncesionar seveda svojo nalogo dobro upravlja. Nemogoče je, da bi v vsakem trenutku imeli pometeno celotno promenado, če pa, kot rečeno, bomo ugotovili, da so kje, bom rekel, dela, ki se ne izvaja, dosledno bomo pa na to tudi opozorili. Tako da hvala lepa tudi za to, bom rekel, opasko in bomo seveda tudi dodatno poostrili nadzor nad izvajanjem čiščenja same promenade, da vidimo, ali se vse skupaj dogaja skladno s pravilnikom. Zdaj, kar se tiče pa dogodkov, mogoče je kakšen teden to prehitro vprašanje tudi zame. Računam namreč, da bi v naslednjih 14 dneh mi tudi javni zavod oziroma sodelavke in sodelavci v kabinetu župana predstavili tudi vse dogodke, ne samo v samem središču mesta, ampak tudi na sami Visti, ki mislim, da je prav, da seveda širšo javno vse skozi seznanjamo s temi dogodki in bomo tudi v naslednjih tednih oziroma rečemo 14 dneh še obveščali javnost, tako da predlagam predvsem, da spremljamo socialno mrežo.
1: Mira je poslala eno pohvalo za aprilski dogodek ob prazniku v kulturnem domu. Koliko dela je v bistvu za enim takim dogodkom?
2: Ja, verjetno si, če nisi udeleženec posamezne proslave, zelo težko predstavljaš, koliko energije je potrebno za to, da se dogodek organizira, da se organizira takšna proslava. Proslave v mestni občini Velenje so vedno na zelo, zelo visokem nivoju. In jaz mislim, da je to vključevanje različnih institucij v pripravo samih proslav nekaj tistega, kar res še dodatno obogati posamezen dogodek. Tukaj v tem primeru šlo pa tudi za otroke Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Otrok, ki seveda mogoče ne živijo tako lagodnega življenja, kot ga živimo mi, pa kljub temu z svojo srčnostjo, z nasmehom, z pozitivno energijo pričarajo res, bom rekel, takšno vzdušje, da se lahko vsakdo izmed nas, ki seveda takšen dogodek tudi spremlja, potem hitro zamisli in enostavno z občudenjem tudi spremlja vse te otroke. Zato sem hvaležen, da, bom rekel, na takšen način izvajamo in organiziramo te proslave. Hvaležen sem tudi gospodu Vladu Vrbiču, zato da je seveda opravil slavnostni govor in vse to je produkt, bom rekel, domačega dela, velenjskega dela in na to moramo biti ne samo jaz kot župan, mislim, da tudi kot velenčanke in velenčani izjemno ponosni.
1: Franc podpira delo za upokojence, vendar pravi, da je vesel, da je mladih penzionistov veliko, da radi delajo, ampak da ga skrbi, kaj počno tisti, ki so na socialki.
2: Ja, vprašanje na mesto je dobro. Verjetno je to bolj vprašanje za kakšnega predsednika vlade ali pa kogarkoli drugega. Mi se seveda trudimo, da pač poskušamo različne ciljne skupine vključevati v tako javne razprave, v različna dela, in tudi zaradi tega smo se odločili, da po vzoru, tako kot pri mladih, študentih, dijakih, šoloobveznih otrokih, ki jih vključujemo v delo, da vključimo tudi starejšo populacijo. Vemo, da pač starejši, nekateri seveda izmed teh, imajo več časa, mogoče se včasih tudi dolgočasijo, pa bi z veseljem karkoli postorili, če bi ob tem še seveda bil kakšen zaslužek, ki je še toliko lepše. In zato smo se tudi odločili, da pristopimo k temu projektu, da bomo v letošnjem letu tudi poskušali starejšo populacijo zanimirati, da se vključujejo v ta dela, in v kolikor bo seveda povečan ali pa zadosti velik interes, mislim, da lahko postane to stalna praksa tudi v mestni občini Velenje v prihodnje. Kar se tiče pa tistih, ki so na sociali, seveda težko, najprej tudi, ker nimamo niti ne vpogleda, v občinski upravi določimo in prepoznamo tiste, ki so na sociali, ampak če že takšen človek noče upravljati rednega dela, težko verjamem, da bo seveda upravljal tudi delo, ki je skoraj da prostovoljno ali pa družbeno izjemno koristno z minimalnim plačilom, tako da žal to ni v naši pristojnosti, težko to nadziramo, kontroliramo, in tudi nemogoče pravzaprav objaviti razpis, kjer bi se lahko prijavljali izključno tisti, ki so na socialni podpori. Jaz sem prepričan, da takšen razpis ne bi bil izvedljiv v takšni obliki, kot bi si sami želeli.
1: Kata pa sprašuje glede dostopnosti velenjske plaže za invalide. Opozarja, da je vse prilagojeno tistim invalidom na vozičkih, kaj pa ostali. Problem so tudi stopnice za dostop v vodo, preozke so, nerodne. Hvala za odgovor.
2: Ja, res je, da so vedno, bom rekel, opažene mogoče neke pomanjkljivosti. Predvsem takrat, ko damo nek projekt v uporabo, kjer vidimo, da pač ljudje z različnimi življenjskimi izzivi se različno tudi spopadajo z neko infrastrukturo. Nekaterim je bolj prilagojena, drugim je manj prilagojena. Že lani, ko smo samo investicijo v prenovo velenjske plaže izvedli, sem tudi sam dobil nekaj, bom rekel, pripomb ali pa predlogov za izboljšavo, in tudi ta predlog je seveda več kot na mesto. Mi smo namerno se odločili, da bomo vsaj kakšno leto pustili, bom rekel, velenjsko plažo takšno, kot je. V mestnem času bomo seveda tudi pridobivali različne informacije in pobude, in takoj, ko bo to mogoče, verjamem, da bo kmalo znova kakšen razpis, da bomo seveda tudi vse te pomanjkljivosti, ki so zdaj zaznane, da bomo seveda tudi ta sredstva izkoristili in bomo samo velenjsko plažo še bolj prilagodili različnim ciljnim skupinam. Tako da bomo tudi to zadevo seveda zabeležili, in verjamem, da če ne v letošnjem letu, bi morali v prihodnjem letu seveda še dodatno tudi nekaj finančnih sredstev namenjati za te izboljšave. Bomo pa konkretno tudi, bom rekel, bom sam preveril, glede na to, da imamo nekaj finančnih sredstev tudi v letošnjem letu za velenjsko plažo, ali je možno tudi že v letošnjem letu kaj od tega postoriti.
1: No, in skleniva tale pogovor, gospod župan, z vprašanjem namenjenem mladim, glede na to, da smo meseca maja, torej ko mladi praznujejo, jih znamo, jih znate slišati?
2: Ja, jaz mislim, da jih znam slišati, pa tudi, da jim zelo rad prisluhnem. Lepo je v njihovi družbi, že zaradi tega, ker se potem tudi sam počutiš nekoliko mlajšega, še posebej je pa seveda lepo, ali pa toliko bolj zanimivo, ker enostavno vidiš, da te medgeneracijske vrzeli se lahko zelo hitro povečajo, če nisi v neposrednem stiku z različnimi starostnimi skupinami, in način razmišljanja in dela mladih je seveda že z vidika moje generacije veliko, veliko drugačen, kot smo ga imeli mi. In zato tudi, bom rekel, peljemo vse tiste ukrepe, ki so namenjeni mladim, Tudi pri samem delu občinske uprave, kjer smo zaposlili 9 mladih ljudi, se kaže, da mladi prinesejo vedno znova neke nove ideje, novo energijo. Tudi, bom rekel, sami vodje uradov so potem mogoče bolj motivirani, nekatere stvari gledajo na drugačen način. In seveda tudi sam pri svojem delu, kot rečeno, vedno kamorkoli me mladi povabijo ali pa imam priložnost seveda tudi sam povabiti mlade, sem vedno rad v njihovi družbi in se od mladih tudi, bom rekel, zelo veliko učim. Tako da, kot sem že prej povedal, mesec mladosti, konec koncev je mesec maj, naj bo to res mesec mladih, ki bodo v našem mestu uživali. Mi smo sestavili in pripravili tudi eno obnovljeno, novelirano brošuro, ki je namenjena izključno mladim ljudem, da prepoznajo, kaj konec koncev kot lokalna skupnost počnemo za mlade, kakšne priložnosti imajo in verjamem, da lahko seveda skupnim dobrim sodelovanjem prihodnjo ustvarjamo še več teh priložnosti.
1: Zagotovo pa se boste kakšne prireditve v mesecu maju tudi sami udeležili in vas bomo videli na terenu.
2: Po koledarju, ki sem ga nekako pogledal in tudi po izkušnjah, pravzaprav do 3. julija, do praznika naših rodarjev, ni prostega dneva, tako da vem, da je kar nekaj dogodkov povezanih tudi z mladimi, tako da ja, z veseljem se bom srečeval na različnih dogodkih.
1: Hvala lepa torej za obisk danes v studiju, gospod župan Peter Drmol, hvala pa seveda tudi vam, poslušalci in poslušalke, za vsa vprašanja, ki ste nam jih poslali, seveda jih lahko pošiljate ves mesec na našo telefonsko številko 031 3x26. Z veseljem bo tudi v mesecu juniju župan odgovoril na vaša poslana vprašanja, tako da hvala za obisk in do junija takole v studiju. Bodite dobro.
2: Hvala lepa, srečno.
3: Radio Velenje.
4: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100,000 zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo. Prva ponovitev.
3: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

najboljšo prijateljco pila bi to nekaj džin. Mi pa še dodatek in fol vas navdušen, jaz pa ne.

0: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: Najbolj vesela pomlad na

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil.

Pripravite v garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na kamot.

0: Danes bo večinoma sončno s kopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Z vami Radio Velenje na Kamut.

0: Danes bo večinoma sončno s kopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo večinoma sončno s kopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo večinoma sončno s kopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje.

0: Danes bo večinoma sončno s kopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na kamot.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Danes bo večinoma sončno s kopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.